Han gick med balke han in på den. Nu gick hon i Kitaberg. Kappen och en sån en jobb tänker jag allt samman. Jag är nu glad.